na lala ji wa ji Allah ya sawaka naga kuma kaje Allah ya kiyaye wai munafiki dodo ubangiji shake ji ikon Allah.